0: domu ni fɛ min bɛ ɲɛnamaya di mɔgɔw ma ne le ye o ye aw bɛnbaw ka domuni fɛn dɔ domu kungokoro kɔnɔ nga o bɛna ta saya nana se o ma nga domuni fɛn min jigira ka bɔ sankolo ra o le ye nin ye ni mɔgɔ min ka o domu o tigi tɛna sa ne le ye domuni fɛn ɲɛnama ye min jigira ka bɔ sankolo ra ni mɔgɔ min ka o domu o tigi ɲɛnama bɛ to wagati bɛɛ ne bɛ domuni fɛn min di o ye ne yɛrɛ farisogo le ye janko duniɲa mɔgɔw ye ɲɛnamaya
1: yesu ka o fɔ minkɛ yahudiyaw ka kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ye o ko
2: nin cɛɛ b'a fɛ k'a yɛrɛ sogo di an ma cogo di le an y'a domu
1: yesu k'a fɔ o ye ko
0: tiɲa ra ne b'a fɔ aw ye ko min kɛra adamaden ye ko ni aw ma o sogo domu ka a jori min aw tɛna ɲɛnamaya sɔrɔ nga ni mɔgɔ min ka ne sogo domu ka ne jori min fana o tigi bɛ ɲɛnamaya banbari sɔrɔ duniɲa laban lon na ne bɛna o tigi lakunu ka bɔ saya ra sabu ne farisogo ye domuni fɛn yɛrɛ le ye ne jori fana ye mini fɛn yɛrɛ le ye ni mɔgɔ min ka ne sogo domu ka ne jori min o tigi bɛ to ne ta jɛɲɔgɔnya ra ne fana bɛ to jɛɲɔgɔnya ra ni o tigi ye fa ala min ɲɛnama lo min ka ne ci ne bɛ ɲɛnamaya ale le sababu ra o cogo ra ni mɔgɔ min ka ne farisogo domu ka ne jori min fana o tigi bɛ ɲɛnamaya ne sababu ra domuni fɛn min jigira ka bɔ sankolo ra o le ye nin ye aw bɛma minw sara oluu ka domuni fɛn min domu o domuni fɛn ni nin tɛ kelen ye ni mɔgɔ min ka nin domuni fɛn domu o tigi bɛna ɲɛnamaya banbari sɔrɔ
1: yesu ka nin kuma le fɔ ka to mɔgɔw karan na karanso kɔnɔ kapɛrnahum ayiwa yesu ka o kuma fɔ minkɛ a ta karamɔgɔdenw caaman ko
3: nin kuma ka gwɛlɛn tɛ jɔn be se ka sɔn nin ma
1: yesu k'a lɔn ko karamɔgɔdenw bɛ o kow le ŋunuŋununa minkɛ a kow ma ko
0: nin kuma digira aw ra wa o tuma min kɛra adamaden ye ni aw nana o yɛrɛntɔ ye ka taga a bɔrɔ ra don ala ni le bɛ mɔgɔ ɲɛnamaya ni o tɛ mɔgɔ yɛrɛ baraka tɛ se ka foyi kɛ ne ka kuma min fɔ aw ye o bɔra ala ni le ra o le bɛ ɲɛnamaya di nga dɔw bɛ aw ra olugu ma la o ra
1: ayiwa kabini a daminɛ ra minw tun ma la yesu ra a tun ka olu lɔn ani min tun bɛna a janfa yesu k'a fɔ tun ko
0: o le kosɔn ne k'a fɔ aw ye ko mɔgɔ si tɛ se ka na ne ma ni fa ala ma o se di o tigi ma
1: ayiwa ka ta o lon na a ta karamɔgɔden caaman bɔra a kɔ o ma sɔn ka tugu a kɔ tun yesu ko a ta karamɔgɔden tan ni fila ma ko
0: aw fana t'a fɛ ka taga wa
1: simɔn piyɛri k'a jaabi ko
4: matigi an bena taga jɔn le fɛ ɲɛnamaya banbari kuma be sɔrɔ ele le fɛ an lara yira an fana k'a lɔn ko den sanuman min bɔra ala ra ko ele lo
1: yesu k'a fɔ o ye ko
0: ne le ma aw mɔgɔ tan ni fila ɲɛna woloma wa k'a sɔrɔ kelen bɛ aw ra o ye setanamɔgɔ le ye
1: yesu tun bɛ judasi le ma simɔn iskariyɔti denkɛ ale le tun bena yesu janfa k'a sɔrɔ karamɔgɔden tan ni fila dɔ tun lo
5: jezu ya mani ye fɛn
6: jan dɛtire n siɲɛ na wɛrɛ sangɔlafinsun ɔlɛ a nangama nguwan n bɔbɔ n ti kpan bɔ ma nguwan amunɛna me di man borolɔ be wuri sangɛ kpaŋgɔfin ɲɛmi sula tɛsɔn di ɔsuwuma n bɔbɔ n ti kpan bɔ ma nguwan n fin ɲɛmi sula yɛ n bariɔ sɔngɔ di kpan sɔn wie ɔsuwa mɔrɔmɔrɔ min ne ɲɛ ɔti kpan sɔbɔ n fama niɔ n fama sɔna mɛ fɔɛ me ɲa nguwan isɔn ti akuratɔ juifu ma fiɲɛ be se kɛ ɔyesɛ ili wa ɔkurafɛ nwuma ebɔ ediɔ jezi sebe kɛ awrɛ sɛ amudiya n bɔ nkatsi siran min nɛ yɛsɛ an nami mojai ansu nyangwa kango di minne ono mi mojai ole anangamangwa ye nke me ya yeye api minne ki ariye pa ye mi mojai I ke papa be no kango di minne ono mi mojai mini yi ataki from moi et soutiano ken siboti anangaman suma mi bo itie ngole franga kusubo di mine nti otranle bango fi nyemi sulonye otiake nga amuna na mediri bo be ulinsa frango di pangston osuwa mlomlo ndenga ke Jésus kedike Capernaum lo nyemi fwa nu okaninye ke betin deso I son zon fwe benu pangman bese ke ndenga tikekre mwe okra paswo ke Jésus si ke ndeson ti I son zon fwe be fujo be kombia bon a ou sabe ke ndeson bo amura Se anke mbon ka ki san msupu ka ngolola amuyo amuse nyamye wa wenye o mangwanyo be unen kwa yari ke fi ndenga nkakre amunti nyamye wa wenye be mangwan ange tanvye mbeo amunu bo belafia su Afin que, afin, I bobo le nou, Jésus si benga, de sous la fie isou, ni srango fe ma framou. Ye, o se ke, I son ti ye, nse amou ke, franga, nsi a men I atin ke, o blansin, o kwa bamanyon. Ke, o fin len. I son zon fwe menou pangba, Beti beun, basue isukun. Ison ti, Jezu se ison zon fwe brun yon meke amun li, an kwa wye. Ye, Simon Pierre se ike. Mwa sinye eko, won denye ma enya anangaman wwan. E la pisye, e shike ati nyamye isran. Jésus vous savez que à mon sang brunignon la mie m'fa à moi sangue on y songba que mie m'fa à mon nukunti moussou messi satan isran simon iscario iwa judas o oti ison zon fwe brunignon menoukoun o ofe ma sramou
7: C'était La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, réalisée par Angie Eli.
8: Musique promo sur la radio Fréquence Vie.